over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Det noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Spania vant 1-0 over Argentina i VM-finalen etter ekstraomganger i natt. Likevel får Argentinas reaksjon på sluttsignalet hard kritikk. Alan Shearer sier på BBC at lagets opptreden var forferdelig, mens Gary Neville på ITV peker på Leandro Paredes usportslige oppførsel. Uroen roet seg raskt, og Spania ble feiret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: break my heart.
1: Sommeren betyder litt roligere morgener for mange. Litt bedre tid til frokost, litt mindre stress og kanskje en ekstra kaffekopp. Da passer det fint med god musikk på radioen I bakgrunnen her med sommermorgen.

0: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger I hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
4: Dette sommermorgen på Totenradioen.

Hos oss her på Totenradion så får du nå en fin blanding av det nye og det velkjente. Vi liker å overraske litt samtidig som vi vet at noen låter aldri går av moten. Og dem kommer det flere av utover morgenen. Det sommermorgen du lytter til nå.

0: Vi stolte av å være lokalradioen for Toten. Gjennom hele året følger vi det som skjer i distriktet, og selv om sommeren litt roligere, holder vi selvfølgelig julene i gang også på morgenen.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: du pusset opp, flyttet eller bare fornyet deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
1: Totens beste møbelbutikk.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
5: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfolds trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Er det bare for Raufossinger det da?
5: Å nei da, alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
6: Raufoss Trafikkskole.

Er du tidlig oppe? Kanskje litt tidligere enn du hadde lyst til å stå opp? Men da håper jeg at musikken kan gjøre morgenen litt enklere. Det er sommermorgen du lytter til, nå mens morgenkvisten har sommerferie.

0: hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.
2: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon på Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå det sommerferie. Vi på Elon Raufoss har alt både store og små trenger for å nyte late sommerdager. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon på Raufoss for deg.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden.

Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Det er noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikis Arkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikis Arkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
1: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og hendelser.

Sommermorgen akkurat det navnet sier. En rolig start på dagen, uten hastverk, med masse god musikk som passer perfekt til lyse sommermorgener.

Nå det jo sånn at det litt mindre aktivitet på nettsidene våre om sommeren, men ta gjerne en tur innom og se hva de sender på totenradion.no. Sommerradion hører du helt fram til august, da starter morgenkvisten igjen.

0: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vaskkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
2: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
3: På ting og tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
2: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
4: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner. Som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
5: Sol, sommer og inntil 30% rabatt I hele juli på utvalgte produkter hos oss på Lena Helsekost. Ekoplasa, blant annet frø, nøtter og honning. Omega-369 fra Now, Omega-3 fra Easy Choice og shampoo og hårpleie fra Giovanni. Men vi på Lena Helsekost, vi gir oss ikke der. Sukkerfri sjokolade og kjeks fra Diablo. Organic Shops Body Cream og Solkrem. For ikke å snakke om sommertilbudet på Dr. Organics Aloe Vera-serie. Så stikk innom oss på Lena Helsekost for en hyggelig sommerhandel. Vi ses!

Morgenkvisten er tilbake i august med nyheter, gjester og alt det faste du kjenner, men fram til da så det sommermorgen som gjelder. Med variert musikk hver eneste dag fra klokka 6.

0: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
1: Totens beste møbelbutikk.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Røyfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Raufossinger det da?
3: Å nei da, alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole. Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last appen Radio Player. Totenradioen.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Forrige oppdatering lå Ståle Solbakken Slang på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Politiet frigir boliger gradvis etter brannen i Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid i området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så i tur beboerne. Brannen er den største i fredstid i Norge og er den verste på over 100 år. Norges

Det noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Små øyeblikk, en kopp kaffe ut på trappa, en tidlig kjøretur eller bare stillheten før resten av huset våkner. Vi glad for å være lydsporet til akkurat de stundene. Sommermorgen det du lytter til her på Totenradioen.

Har du ferie? Ønsker vi deg noen flotte sommerdager? Skal du på jobb? Håper vi dagen blir riktig god. Og uansett hva du skal I dag, følger vi deg et stykke på veien med god musikk. Sommer.

0: Musikk smaker litt annerledes om sommeren, gjør den ikke. Noen låter hører rett og slett hjemme på lyse morgener. Heldigvis har vi mange av dem klare her på Totenradioen og sommermorgen som du lytter til nå.
1: Hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen. Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjensberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

0: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal I sommer? Totenradion.no.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Storbritannia får I dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham valgt til partileder I Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskedstale og leverer avgangssøknad før de I dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet I Krokstad-elva I dag etter en pause I arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger I ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom I brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrannen slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen I natt. Kritikken hagler etter årets VM og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter I en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen I Krokstadelva I Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra I en krevende tid.

En ny sommerdag ligger foran oss full av muligheter. Kanskje blir det en dag på jobb, kanskje en tur til stranda, eller kanskje bare en rolig dag hjemme. Uansett, jeg håper musikken vår blir en fin start.

0: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikis Arkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikis Arkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Velkommen til Huset Café på Røyfoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
4: Hei, Ørjan. Jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
5: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Røyfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Det bare for Røyfossinger, det da?
5: Nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på røyfosstrafikkskole.no.
1: Røyfoss Trafikkskole.
6: Hei, alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon på Røyfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå det sommerferie. Vi på Elon Røyfoss har alt både store og små trenger for å nyte late sommerdager. Kom innom på Amfi Røyfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon på Røyfoss for deg.

er sommermorgen på Totenradioen. God morgen, og takk for at du starter dagen sammen med oss her på Totenradioen. Nytt kaffen, nytt sommeren og nytt musikken her på sommermorgen som du lytter til nå.

0: sol, sommer og inntil 30% rabatt I hele juli på utvalgte produkter hos oss på Lena Helsekost. Ekoplasa, blant annet frø, nøtter og honning, omega-369 fra Now, omega-3 fra Easy Choice, og shampoo og hårpleie fra Giovanni. Men vi på Lena Helsekost, vi gir oss ikke der. Sukkerfri sjokolade og kjeks fra Diablo, Organic Shops Body Cream og Solkrem, for ikke å snakke om sommertilbudet på Dr. Organics Aloe Vera-serie. Så stikk innom oss på Lena Helsekost for en hyggelig sommerhandel. Vi ses!
1: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
2: Totens beste møbelbutikk.
3: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verste foretar EU-kontroller og tilsluttet Makeup Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bildrag.
4: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem I innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går I hovedsakelig til vårt hjelpearbeid I Østeuropa.
7: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker I nød.
6: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
8: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny. Salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.

Da begynner sommermorgen og nærmer seg slutten for I dag. Takk for at du startet dagen sammen med oss. Vi håper musikken har gitt deg en god start og ønsker deg en riktig fin sommerdag.

0: hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen. Dette sommermorgen på Totenradioen. Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relaxavdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstad-elva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrann slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham er valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskjedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: løse problemene, det skriver banken ifølge NRK. En hannbjørn ble søndag felt i Gammeldalen sør i Tynset etter at det lørdag kveld ble gitt skadefellingstillatelse. Bjørnen hadde tatt flere søver i området, og skadefellingslaget fant den etter omfattende sporing med spesialtrente hunder. Fellinga skjedde ved 14-tida søndag. Bjørnen veide om lag 120 kilo ifølge fellingsleder Christian Lund Wang. Det pågår fortsatt søk i området etter eventuelle flere skadde eller døde søver, det skriver Arbeidsrett. Brannvesenet fikk i går kveld kontroll på terrengbrannen i Ridderspranget naturreservat i Vågå, det skriver GD. To brannhelikopter ble satt inn etter at det tidlig ble klart at den ulendte furuskogen gjorde slukningsarbeidet svært krevende. Da flammene var slått ned, kunne mannskaper gå inn til fots for etterslokking, som var ventet å ta flere timer på grunn av fare for ulming i røtter og stubber. Årsaken til brannen er fortsatt ukjent. Og en engelsk kvinne i 70-åra som gikk seg bort i Trysilfjellet i går kveld ble raskt funnet i god behold. Politiet satte i gang en redningsaksjon i samråd med hovedredningssentralen og rykket ut med hundepatrulje og drone. Politiet takker de frivillige som bidro i aksjonen i går kveld.
1: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Din tyngste turen med Daniel Kvammen og Aslak Haugen var det da kan jeg si velkommen til det jeg liker å kalle T-teamen. Fotball-VM altså noe historie, og det kjenner jeg litt på, at det litt kjipt og kjedelig.

Det kunne vært en måned til. Ja, Spania vant. Gratulerer til Spania. Så det betyr vel at for de aller fleste så har nervene fått litt hvilepuls nå. Så da det jo mulig at vi I stedet kan pakke bilen og legge ut på sommerreise I innlandet. Ja, det foreslår jeg. Så velkommen skal du være til programposten vi kaller nettopp sommer I innlandet. Og målet, ja, det jo å finne fine steder, gode historier og hyggelige mennesker. Så vi skal innom både kjente og ukjente perler og møte folk som gjør sommeren litt ekstra fin og interessant. Og kanskje finner vi favorittstedet ditt også I løpet av dagen I dag, det vet vi ikke. Hege til jeg. 4 timer venter. Häng på.

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Sommer i Innlandet.

Det er sommer I innlandet nok en gang på din egen lokale radiostasjon, og hvor det vi skal hen når vi skal ta vår rundtur, vår lille runddans, så å si, gjennom innlandet I dag? Du kan få noen stikkord. Vi skal til Folldal. Der skal vi snakke om et spel som snart har premiere. Et spel som heter Streik, og det altså et spel som handler om Norges lengste streik, som foregikk I gruvene I Folldal mellom 1929 og 1931, så det var jo med en lang streik. Vi skal møte dagens artist. Det jo sånn at hver gang det sommer I innlandet, så presenterer vi en innlandsartist, og jeg kan røpe såpass at dagens artist, som du skal bli nærmere kjent med I dag, fra Elverum. Vi skal kjøre zipline over Prestfossen. Vi skal innom nok et spill, ja, eller et spill, kanskje, om Støa kanal. Det heter også kanalen. Det skal vi lære mer om. Det blir en tur til Norsk Kultursenter, som ligger I og ved Storelvdal, hotell på Koppang. Og så skal vi drive mental styrketrening I dag også. Det kan være greit nå på sommeren. Det kan være litt mast og stressete på sommeren. Ja, så da har vi godt av å få noen tips til å bedre egenfølelsen og lage oss gode sommerdager. Så dette mer til, det lover vi I de neste timene.

0: Streik, spel I Folldal, gjorde stor suksess for 2 år siden. Bak sto manusforfatteren og de svært så habile musikerne Ragnhild Moan og Synnøve Brønnbo-plassen. I år satser de igjen, og Synnøve, det bare 2 dager igjen til premieren på onsdag, og så blir det forestilling de neste 3 dagene også. Altså, hvordan nervene nå?
1: Nei, nervene de under kontroll. Vi driver og jobber på hardt, og alle veldig engasjert og gjør en knallbra innsats, så nå, det her kan ikke gå annen bra, altså. Virkelig.
0: Spelet handler om Norges lengste streik I gruven I Folldal fra 1929 til 1931. Kan ikke du gi oss noen stikkord om hvordan dere spinner en historie rundt det her? Hva det som skjer?
1: Ja, vi kommer til å da formidle den her lange streiken, ikke sant, som var I Folldal, som du sier her. Og vi har tatt tak I noen ekte skikkelser, altså historiske skikkelser, Vorm Lund blant annet, leder for gruvearbeiderforeningen, Ole Beck for eksempel har vi med, en som heter Edvard Skinstad har vi med, og så har vi noen fiktive karakterer som representerer på en måte arbeidere og sånn, som har vært på verket, og så har vi sydd det hele sammen da, og prøver å formidle den her streikehistorien, og virkelig også basert på veldig mange historiske hendelser også, ikke bare karakterene, men nesten alt som skjer I spillet jo basert på ting som faktisk har skjedd, så det sier jo litt om det som har skjedd da, for det jo ekstremt interessant, rett og slett, da. Så det, den historien håper jeg laget seg selv.
0: Men dere har også puttet inn litt hjertesmerte?
1: Litt hjertesmerte må til, vet du. Så vi har kanskje skrudd til litt her og der, og så har vi jo på en måte sydd det hele sammen med kanskje noen relasjoner mellom noen fiktive karakterer, og også selvsagt noen relasjoner mellom noen historiske karakterer som på en måte med på å gjøre det til et mer sånn, ja, en tydelig historie og med tydelige dramatikk og alt mulig. Så ja.
0: Gjør dere noen endringer fra oppsetningen for 2 år tilbake, eller velger dere å gå etter Never Change a Winning Team?
1: Det blir en kombinasjon, det den samme historien, men vi har faktisk noen nye scener og litt sånn som med I årets oppsetning, så det litt videreutvikling og litt forandring, så det veldig spennende. Jeg tror det veldig artig for dem som var med forrige gang også, og de nye selvsagt også, men å prøve å ta tak I noe litt nytt også, samtidig som det veldig fint å få satt seg inn I den samme historien igjen, for å bare få la den få blomstre og en gang til, da, sånn som for 2 år siden. Mm.
0: Dere jo musikere, du og Ragnhild, og musikken en sentral del også I spillet.
1: Ja, vi har laget musikken til hele forestillingen, som også da, som du sier, vi jo musikere, og jeg jobber som folkemusiker og folkesanger, og Ragnhild mer I jazz-sang, men også mer sånn pop-landskap og alternativ pop og sånn. Så det er en kombinasjon altså, av både litt tradisjonsmusikk, litt mer sånn jazz-aktig greier, litt liksom alternativ pop, litt elektronikk, elektronisk musikk og litt sånn salig blanding, så vi var liksom litt på leit etter et litt sånn moderne uttrykk da, i den kombinasjonen, som vi veldig, ja, og de musikerne vi har med jo 2 folkemusikere, og så det 2 jazzmusikere. Mm. Så det en kombinasjon.

0: Lite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og er også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
1: Sommer i Innlandet.

hei på deg, altså så hyggelig at du har valgt å skru deg, trykke deg fram, eventuelt, til din egen lokale radiostasjon I dag. På det som månedagen, ja, for det I dag. Og det ikke fordi at månen spesielt stor og gul og lukter som ost eller noe sånt. Nei, det kan du tenke deg hvorfor? Det månedagen I dag. Ja, altså det jo rett og slett fordi Apollo 11 landet på månen. Denne data da, tilbake I 1969. Så da var det Neil Armstrong som gikk ut av månefartøyet og sa de bevingede ord som jeg ikke skal gjenta, fordi har du hørt 200 000 ganger før, ja. Og verden så det på TV, og mange synes det antagelig var fantastisk spennende å se på. Jeg tenker det var mange som holdt pusten, så det må ha vært en opplevelse å se dette på TV. Vi her på kanalen, vi skal ikke nok holde oss på bakken, men vi skal utforske videre vi også. Vi skal utforske innlandet. Mer I dag, så hold deg her på sightseeingen gjennom Norges vakreste fylke. Bare fortsetter.

Taylor Swift var det, Opalight. Fotball-VM som jeg sa, over. Det fikk du antagelig med deg I går kveld. Det var Spania som vant over Argentina. Men det jo, altså hvis man sitter der litt sånn I villerede, hva skal man gjøre nå? Da kan jeg si at det finnes fortsatt spenning her I verden. Som for eksempel, ja, la oss ta spørsmålet, hvor finner vi neste vaffel med brunost som best? Så det et spennende spørsmål. Ikke sant? For sommeren liksom full av små konkurranser. Hvem lager den beste kaffen? Hvor fineste badeplassen? Hvem har den beste historien å fortelle? Sånne ting kan du få svar på her hos oss. Nå vet jeg ikke om du får svar på akkurat de spørsmålene I dag. Men det jo sånn at programposten du har funnet veien til heter Sommer I Innlandet. Og der reiser vi rundt og oppsøker spennende plasser og møter trivelige folk. Og nei, det, jeg sitter og tenker på at det ikke mulig at noe annet fylke har så fine steder og så hyggelige folk som Innlandet. Det jeg ikke bare ganske sikker på, jeg helt sikker. Og flere av de fine folka og de fine stedene skal du få høre mer om videre utover I sendingen.

0: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
1: Totens beste møbelbutikk.
2: Sommer i Innlandet.

0: En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstad-elva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrannen slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og buing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham er valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskjedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nødetaten rykka i formiddag ut til melding om brann i et flisfyringsanlegg i Langholsveien på Starmoen i Elverum. Politiet opplyser

0: Anton Branden kan ha vært påsatt. Huset fikk store skader, men ingen personer kom til skade fordi huseieren ikke var hjemme da branden startet. Politiet opplyser at det er gjennomført tekniske undersøkelser, blant annet med elektrofaglig ekspertise, og at etterforskningen fortsatt pågår. Sparebank 1 Østlandet har driftsproblemer på morgenen i dag. På grunn av driftsproblemer så kan du oppleve forsinkelser ved lønnsutbetaling 20. juli. Vi beklager ulempene dette medfører og jobber med å løse problemene, det skriver banken i følge NRK. En hannbjørn ble i går felt i Gammeldalen sør i Tynset etter at lørdag kveld ble gitt skadefellingstillatelse. Bjørnen hadde tatt flere søver i området, og skadefellingslaget fant den etter omfattende sporing med spesialtrente hunder. Fellinga skjedde ved 14-tida søndag. Bjørnen veide om lag 120 kilo, ifølge fellingsleder Christian Lund Wang. Det pågår fortsatt søk i området etter eventuelle flere skadde eller døde søver, det skriver avisa Arbeidets Rett.
1: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Sommer i innlandet.

Hvor det vi skal hen da I 11-timen? Jo, vi skal til et sted hvor man utfører noe som jeg mistenker at står kanskje på mange menneskers sånn bucket list. Jeg vet ikke om du har prøvd zipline noen ganger. Det noen elsker og andre tenker, det ikke for meg. Men vår reporter Vibeke Oddvik, hun har tatt turen til Lom og står over en brusende prestfossen og skal snart ta en prat med to som skal kjøre da denne ziplinen. Det litt av et eventyr. Og så skal vi innom et spill som handler om Støa kanal I Trysil. Og dette spillet tar publikum med tilbake til midten av 1800-tallet, helt inne ved svenske grensa I Trysilskogen. Og der får du møte menneskene og historien og fellesskapet da rundt Støa kanal I dette spillet. Med manus skrevet av Trond Magnum og musikk komponert av Jan Lands. Og det unike med dette spillet at det da spilles på det autentiske anlegget der tømmerfløtinga faktisk skjedde. Og I år så har kanalspillet 25-årsjubileum. Og dette får du også mer om I 11-timen.

0: 20. til 9. august. Kanalen, et spel om Stua kanal i Trysil. Lene Bergersen, PR-ansvarlig og regiassistent i år, så blir det litt spesielt, for dere har 25-årsjubileum. Det litt av en bragd.
1: Ja, det vi veldig stolte til. Det jo... Trysil en liten kommune, og Grenna vi har sett opp dette her i. På Støa, det en veldig, veldig liten plass, med kanskje bare 12 fastboende, så at vi får til dette her nå, og har fått det til i 25 år, det vi veldig stolte til.
0: Fortell om kanalspillet. Hva handler det om?
1: Kanalspillet handler om arbeidslivet på Støa kanal på 1800-tallet. Vi spiller spillet på det ekte fløteranlegget som ble bygget der på 1800-tallet for å få tømmeret til Trysilelva. Og så det bygd på historier til ekte personer som vi vet har funnet og levd og virket på Støa. Og så det noe som rent teater som vi har funnet på. Så det sanger skrevet tekster skrevet inn til mange forskjellige, men melodier skrevet inn til Jan Lands, og så det Trond Magnum sitt manus som vi nå har brukt i 25 år.
0: Jeg har fått med meg at i år så vil dere også guide folk ute på kanalen eller på fløteranlegget?
1: Yes, det stemmer. Alle som kjøper billetter og vil komme på Støa og se teateret, de kan også få en guidet tur på foran. Den billetten koster bare 100 kroner, og så liten være der da på god tid foran, da, så han får den guidet turen med da, det da dem som gjør det, det dem som nå pensjonerte skuespillere som nå har begynt å jobbe bak for å få denne produksjonen til å gå rundt.
0: Apropos skuespillere, hvem med på scenen?
1: Nesten alle år siden vi begynte for 25 år siden, så har Erland Storbekk vært med. Han begynte som Besvargut i Nåtid, som en rolle han hadde da som 11-åring, da første gang han begynte. Nå han 36 år snart, og spiller da Førsteelsker, så han har hovedrollen der. Og så det Elise Nylund, som spiller Ingrid. Erland Storbekk spiller da Gunnar. Og så det Martin Myhr med. Og så har vi et veldig fint ensemble. Vi har over 20 unger, tror jeg, under 15 år. Så det blir et veldig rikt og fint scenebilde.
0: Fire forestillinger, klarer dere å selge ut dem? Folk har de siste årene vært litt treg med å kjøpe billetter?
1: Ja, folk har vært litt strege på å kjøpe billetter, men det ingen grunn til å vente med å kjøpe billett til Støa kanal, for... Det kan bli fullt. Vi har jo forestilling fradda 7. august, og så det to forestillinger på lørdagen. Den på dagetid lørdagen, den begynner allerede å fylle seg opp. Og så det en på kveldstid lørdag, og så det en dagetid søndag. Og det jo et utendørsspill, så det det været det men man bruker å glemme været når man sier de flinke folka på scenen.

Musikk fra Eurythmics var det. Vet du hva det I dag? Jeg har snakket om at det jo månedagen I dag. Det jo sånn at på datoen I dag så landet Apollo 11 på månen tilbake I 1969, så derfor 20. juli også kjent som månedagen. Men det jo andre ting, CAO, som gjelder for 20. juli. Det nemlig sånn at I dag det kjærlighet på pinnedagen. Hvis du trenger en unnskyldning, så kjøper deg noe smatte på denne mandag, da vet du det. Kjærlighet på pinnedagen, så det helt greit å spise noe søtt I dag. Ikke at jeg skal oppfordre til dårlige vaner, men ikke sant? Man står jo heller ikke I veien for ekte sommerglede. Så da vet du det. Kjærlighet på pinnedagen I dag. Her kommer Shawn Mendes til deg.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Sommer i innlandet.

0: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikis Arkis fra Allianz Optik på Reifoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Reifoss. Over og ut, vi synes.
1: Sommer i innlandet.

0: Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristisk innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. Brannen i Krokstad-elva vil fortsette med slukkeinnsats i 10 døgn til, opplyser politiet. Brannvesenet har allerede redusert mindre punktutslag i boligdelen og i ytterkanten av skogbrannen. Samtidig følger man med vannspreder, streifvakter, droner og helikopter. Politiet ber folk respektere sperringene fordi det fortsatt ligger mye varme i bakken. En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Andy Burnham blir ny statsminister i Storbritannia. Det vil skje etter at avtroppende statsminister Keir Starmer leverer sin formelle oppsigelse til kong Charles. Deretter vil kongen be Labour-leder Andy Burnham danne regjeringen. Burnham kommer fra jobben som ordfører i Manchester, og det er håp om at den gode erfaringen derfra kan gi nasjonal effekt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vågå gjør seg klar for rekordinnrykk når landsfestivalen i gammeldansmusikk arrangeres fra 29. juli til 2. august. Over 1000 deltakere er påmeldt jubileumsfestivalen, som markerer 40 år siden den første landsfestivalen ble arrangert. Gjennom 5 dager så blir det konkurranser, konserter, dans og buskspill fra morgen til natt. Arrangørene venter at både deltakere og publikum fra hele landet skal fylle Vågå sentrum med liv og folkemusikk. Nødetatene rykket i formiddag ut til en brann ved Hornmoen biohage på Starmoen i Elverum. Det brant i fliskverna som henter flis fra lagret til forbrenningsanlegget, og det var også røykutvikling i en flishaug. Brannen kom raskt under kontroll, og det er verken mer.

0: huset fikk store skader, men ingen personer kom til skade fordi huseieren ikke var hjemme da brannen startet. Politiet opplyser at det gjennomført tekniske undersøkelser, blant annet med elektrofaglig ekspertise, og at etterforskningen fortsatt pågår. En hannbjørn ble i går felt i Gammeldalen sør i Tynset etter at det lørdag kveld ble gitt skadefellingstillatelse. Bjørnen hadde tatt flere søver i området, og skadefellingslaget fant den etter omfattende sporing med spesialtrente hunder. Fellinga skjedde ved 14-tida i går, det skriver Arbeidsrett. Det pågår fortsatt søk i området etter eventuelt flere skadde eller døde søver.
1: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

0: blir når det regner når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Vi sier takk til nyhetene, og så sier vi takk til Ramon nå, for det var jo han du hørte først her i tolvtimen med låta OK, jeg lover. Det litt sånn mandag, nei, jo, ikke på de mandag morgen blues, men mandag formiddag blues, VM over. Hva skal vi gjøre nå? Hva skal vi liksom bruke kveldene til? Hva skal vi se? Hva skal vi se på TV nå som VM-pokalen delt ut? Jeg vet ikke, jeg kjenner litt på det der at det fire år til neste VM. Det lenge å vente. Men den som venter på noe godt og så videre, ja, vi får trøste oss med det. VM-pokalen en fin pris, men det jo andre ting som bra også, som for eksempel å finne en perfekt is. Jeg sitter og tenker på, det jo mulig at du kan jakte på din favorittis i dag. Nå som sola har kommet tilbake over det meste av innlandet. Jeg vet ikke, hva foretrekker du? Saftis? Vanillis? Softis, kanskje med tutti-frutti-strø, eller en daimis? Sandwich, kronis. Altså, det egentlig rart det der, hvordan isfavorittene man hadde som barn, ofte den isen som smaker best fremdeles. I hvert fall så det den isen som da smaker mest sommer, har jeg sittet og tenkt litt på i dag. Det mye rart man skal tenke på, men det har jeg tenkt på i dag. Hei til deg, det tid for nok en time med sommer i innlandet, og hva vi har å by på denne timen skal du få vite om få strakser.

0: fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Sommer i Innlandet.
3: Fint gjort. Og inn mot hålet!

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for oss, det sånn.
1: Nå skal vi om ikke lenge besøke Norsk Kultursenter, som da ligger i og ved Storelvdal Hotel på Koppang. Og der skal vi møte Pål Sagen, som både eier og driver. Og han har en ganske unik samling av både dokumenter, mynter og malerier og andre gjenstander fra nasjonsdanningen vår og grunnloven. Så han skal vi snart høre mer fra. Og så skal vi denne timen drive med litt mental styrketrening. Det kan vi alle ha godt av nå som sommeren over oss. Så det en del sånn stressende dager, og man må hit og dit. Og plutselig blir man stua inn på en hytte med folk man kanskje ikke bør stues inn på en hytte med. Ja, da kan vi ha godt av litt mental styrketrening. Vi skal få tips til å bedre egenfølelsen og lage oss gode sommerdager denne timen.

0: Hvem skulle ha trodd at en tur litt hit og litt dit i Østerdalen skulle gi meg så mye flott stoff? Nå står jeg på Storelvdal Hotel sammen med eier og driver Pål Sagen. Han ingen hvem som helst i Norges kunstverden. Få har bedre peiling enn han på en del av det som han også har samlet her på Storelvdal Hotel. Eller skal vi si Norsk Kultursenter, Pål?
1: Ja, det kan vi godt gjøre. Norsk Kultursenter er på en måte en litt driftsparaply for Storelvdal Hotel. Det skal være i hotellanlegget en spesiell identitet. Det ble stiftet i 2016, da Statens Vegvesen gjerne ville brunskilte anlegget. Og kjernen i Norsk Kultursenter er en samling med bilder, med bøker, dokumenter, kart, hvordan Norge ble til etter at vi fikk vår grunnlov i 1814 og frem til 1905.
0: Statens Vegvesen og brunmerking, da det snakker om severdigheter.
1: Ja, det er det. Og argumentet fra Statens Vegvesen at de veldig fort ville brunskilte meg, var at det var ikke så veldig mange steder i Østerdalen, og her synes de at det var et svært egnet objekt. Og det er ikke ofte hvor de er så proaktive på Statens Vegvesen. Veldig stolt av det, og det var også en veldig fin prosess rundt det.
0: Men så over til denne helt, helt unike samlingen din. Du må fortelle med dessverre litt for få ord på de få minutterne vi har.
1: Ja, når jeg kommer inn i denne Hekton-bygget hvor jeg har museet mitt, det er et bygg flyttet fra Fåset og satt opp her på 70-tallet. Det er et bygg som er så egnet til den samlingen min her, fordi det var denne perioden, etter 1814, var det kunstnere fra byene som reiste ut på landet og tegnet og malte det de så. Det første store rommet kaller jeg for flintoværelse. Jeg har stjålet det konseptet etter fugleværelse på slottet, fordi det er malt av Johannes Flinto. Og dere kommer nå inn i dette museumsrommet mitt, hvor dere ser den største samlingen på ett brett av Johannes Flintos verk.
0: Dokumentsamlingen din, hvis vi går fra malerier til dokumenter, for det her er gull verdt bokstavlig.
1: Ja, altså det er kanskje det som er, det er vanskelig å sette ting opp mot hverandre, men jeg tør å si at jeg har nok en av absolutt landets største privatsamlinger med det vi kaller grunnlovstrykk. Altså trykk som kom noen år før 1814 og etter 1814, og som skulle spres ut til folk for å fortelle hvordan den nye nasjonen skulle driftes. Og vi står jo akkurat nå ved grunnlovsskapet mitt, hvor du ser forskjellige utgaver av våre to grunnlover. Vi må huske på at vi fikk en grunnlov 17. mai, men vi måtte også få en revidert grunnlov i november samme året, da vi skulle inn i denne unionen med Sverige. Så ja, du har helt rett. Dette er veldig spesielt, og er nok det eneste stedet i Norge hvor du kan komme og se alt dette på ett brett.
0: Hvem er det som får se denne samlingen av helt fantastiske malerier og helt unike fortegnelser?
1: Det er at jeg bruker jungeltelegrafen, og jeg bruker folk som kommer hit som skjønner at det her er noe. Så veldig mye av besøkende er på forespørsel som kommer til meg. Og jeg har en meget lav terskel, for hvis jeg er i Oslo, så kommer jeg gjerne opp, og er jo veldig mye her på Koppang også da, på hotellet mitt. Men jeg er svært tilgjengelig. Jeg synes det er kanskje noe av det morsomste jeg gjør, er å gå rundt i dette museet og fortelle folk historien.

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Sommer i Innlandet.

0: bedriftsrådgiver og coach Liv Berge på Vinstra med meg også I dag I den femte og nest siste episoden med litt mental styrketrening nå på sommeren for oss alle. Stikkord I dag, Liv, det har du fortalt at skal være det å være sin egen beste venn.
1: Ja, jeg tenkte det var lurt å innom det. Jeg vet ikke hvordan det med det, Vibeke, men du strengere med deg selv enn med andre rundt deg?
0: Ja, litt både og. Jeg har vært kjent for å være både streng og myndig, men klart man flink til å snakke seg selv ned.
1: Ja, ikke sant? Og det tror jeg jo at du har til felles med veldig mange. Vi veldig, veldig ofte strengere med oss selv enn oss med andre rundt oss. Veldig mange har en sånn her indre kritiker. Kanskje sitter den på skuldra vår og forteller oss når alt som den synes oss gjør feil. Da. Og innimellom så kan den bli skikkelig ille. Altså, har jo den her sangen, den her styggen på ryggen som Onkel P og de hadde for noen år siden. Den jo virkelig sett ord på det her da. Så dette tror jeg noe som mange kjenner på. Og I større og mindre grad, men jeg tror jo at tror det mer til stede enn noe som klar over. Jeg tror vi gjør det veldig på sånn autopilot. Lar den her indre stemma få lov å pirke bort oss og forstyrre oss litt og gjøre at vi ikke føler oss så bra da, som vi kunne ha gjort.
0: Det mer av styggen på ryggen nå I vår? Nå snakkes det jo så mye om hvor stadig yngre barn og unge voksne sliter med sin mentale helse og har prestasjonsangst og jeg skulle ikke si bukke under for alle kravene.
1: Mm. Ja, jeg tenker jo kanskje det, fordi at det ikke så godt å vette hvorfor det sånn, men oss har ganske god tid på et vis da, til å bruke på sånne ting nå. Livet har på en måte endret seg ganske mye. Jeg tror kanskje at det enda mer krevende for mange nå enn det var før, fordi det blitt så mye fokus da, på at det å være vellykket bra, det liksom et poeng I seg selv. Og da blir oss kanskje enda mer oppmerksomme på det her, at hun skal være bra nok, og skal være så sånn og sånn ut, og kunne det og det, og ja. Så den her kritikeren, den tror jeg I høyeste grad til stede. Og det å være oppmerksom på den, og gjøre litt sånn her selvmedfølelse, det synes jeg et ganske fint ord. Det ble jeg oppmerksom på her for ikke så veldig lenge siden. Og selvmedfølelse, det handler jo om å møte seg selv med samme omsorgen, forståelsen og tålmodigheten da, som du ville gjort med en god venn. Akseptere feil, og at innimellom ganske vanskelig å være menneske, rett og slett. Og det jo litt sånn at du, Vibeke, du jo den personen som du selv snakker mest med I løpet av livet. Det samme som at jeg den personen jeg snakker mest med I løpet av livet, for å drive den her indre dialogen. Og det hadde jo vært ganske hyggelig hvis den personen en lagspiller og ikke en motstander. Og da kanskje vær litt oppmerksom på det. Se nå for det at den her medspilleren sitter på ene skuldra da, og en motvekt til kritikeren som sitter på andre. Gi den her kritikeren litt sånn her, litt motstand og å bryne seg på. Og øv på å tenke, ja, hva ville jeg sagt til en venn da, I sånn situasjon?
0: Så vi skal ikke skubbe styggen på ryggen vekk fra skuldra, vi skal la han sitte, men introdusere han for den gode venn på andre siden?
1: Ja, for jeg vet ikke om det går an å bli kvitt. Nå kanskje skal vi ikke jobbe for det heller. Altså, det jo fint å ha noe som på en måte kan tenke opp imot. Da. Men når den der får regjere, ikke sant? Da det blir krevende. Så det å ha med seg hele tiden å være sin egen beste venn, eller ha med sin egen beste venn på nedre skuldra, det tror jeg det en god ting å gjøre.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke nok mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Sommer i innlandet.

0: Brannen i Krokstadelva i Drammen fredag har brent 109 boliger helt ned ifølge en gjennomgang av fly- og dronefoto. I tillegg fem boliger hardt skadet, og flere kan være umulig å berge, skriver Drammens Tidende. Tallet kan dermed stige til 114 boliger i tillegg til boliger med vann, varme og røykskader. Det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til i morgen. Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet, ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristisk innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Iran sier det diplomatisk kontakt med USA gjennom meklere. Iran opplyser at iranske myndigheter har mottatt beskjed og forslag de siste dagene. Uttalelsen understreker at diplomati brukes for å ivareta nasjonale interesser, parallelt med at det har vært angrep mellom landene den siste tiden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vågå gjør seg klar for rekordinnrykk når landsfestivalen i gammeldansmusikk arrangeres fra 29. juli til 2. august. Over 1000 deltakere påmeldt jubileumsfestivalen, som markerer 40 år siden den første landsfestivalen ble arrangert. Gjennom 5 dager så blir det konkurranser, konserter, dans og buskspill fra morgen til natt. Arrangørene venter at både deltakere og publikum fra hele landet skal fylle Vågå sentrum med liv og folkemusikk. Nødetatene rykket i formiddag ut til en brann ved Hornmoen biohage på Starmoen i Elverum. Det brant i fliskverna som henter flis fra lagret til forbrenningsanlegget, og det var også røykutvikling i en flishaug. Brannen kom raskt under kontroll, og det verken meldt om personskader eller fare for spredning, skriver Østlendingen. Det fortsatt mulig å sikre seg en studieplass i Innlandet. Etter hovedopptaket gjennom samordnet opptak så det nå lagt ut ledige studieplasser, og Universitetet i Innlandet har 44 utdanninger med ledig kapasitet, melder NRK. Universitetet opplyser at opptaket skjer fortløpende, så her det førstemann til mølla som gjelder. Politiet etterforsker fortsatt hva som startet en boligbrann i Hoff i Åsnes 28. mai. Ifølge Glåmdalen så undersøker politiet blant annet om brannen kan ha vært påsatt. Huset fikk store skader, men ingen personer kom til skade fordi huseieren ikke var hjemme da brannen startet. Politiet opplyser at det gjennomført tekniske undersøkelser, blant annet med elektrofaglig ekspertise, og at etterforskningen fortsatt pågår. En hannbjørn ble i går felt i Gammeldalen sør i Tynset etter at det lørdag kveld ble gitt skadefellingstillatelse. Bjørnen hadde tatt flere søver i området, og skadefellingslaget fant den etter omfattende sporing med spesialtrente hunder. Fellinga skjedde ved 14-tida i går, det skriver Arbeids Rett. Det pågår fortsatt søk i området etter eventuelt flere skadde eller døde søver.

Halva priset med låta Ut av Oslo var det som fikk starte 13-timen, og da vi jommen I gang med den siste timen når det gjelder programposten Sommer I Innlandet. Det betyr at vi da skal fortsette reisen rundt I fylket siden vi har en time igjen, og nå det jo sånn at I denne timen her så skal du få stifte nærmere bekjennskap med en artist fra Innlandet. Hver eneste dag I juli så har vi jo stiftet bekjennskap med mange fantastiske artister, og dagens artist som dukker opp om ikke så alt for lenge, jeg kan røpe såpass at han fra Elverum. Så får du vite mer snart om hvem det Jeg sitter og ser på datoen I dag, 20. juli, har jo allerede nevnt at I dag det månedagen, og så det kjærlighet på pinnedagen. Men det andre ting også som markeres I dag, ser jeg. I dag, 20. juli, det faktisk den internasjonale sjakkdagen. Så da får du ta frem sjakkbrettet ditt I kveld og invitere noen på et sjakkslag, heter det. Jeg vet ikke om Magnus Carlsen kanskje feirer denne dagen. Det mulig at han nå går rundt hjemme og har hengt opp flagg og greier. Dette vet vi ikke noe om, men da vet du at det den internasjonale sjakkdagen. Hege til jeg, velkommen til din egen lokale radiostasjon. Heng på, den gode musikken fortsetter, og den skal nå komme fra Pet Shop Boys.

0: sol, sommer og inntil 30% rabatt I hele juli på utvalgte produkter hos oss på Lena Helsekost. Ekoplasa, blant annet frø, nøtter og honning, omega-369 fra No, omega-3 fra Easy Choice, og shampoo og hårpleie fra Giovanni. Men vi på Lena Helsekost, vi gir oss ikke der. Sukkerfri sjokolade og kjeks fra Diablo, Organic Shops Body Cream og Solkrem, for ikke å snakke om sommertilbudet på Dr. Organics Aloe Vera-serie. Så stikk innom oss på Lena Helsekost for en hyggelig sommerhandel. Vi ses!
1: Sommer I innlandet.

0: skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Sommer i Innlandet.

Vi skal nå, ja faktisk etter neste låt, så skal vi få møte dagens innlandsartist. Det jo sånn at vi hver dag når det sommer I innlandet, bjuder på en innlandsartist, blir litt bedre kjent med alle de fine artistene vi har her I fylket. Og dagens artist fikk platekontrakt etter å ha sunget på en bar I Nashville, like før koronaen kom. Etter neste låt skal du få bli bedre kjent med Daniel Borge fra Elverum.

0: Daniel Borge fra Elverum. Jeg fikk tips om musikken hans nylig, og det vaskeekte country av god kvalitet. Og Daniel, nå du I Frankrike og jeg snakker med deg på telefon, men selv om country ikke det første jeg går etter når jeg velger musikk, så fikk jeg nesten bakoversveis når jeg hørte de helt ferske låt Saying What I'm Drinking. Wow!
1: ja, takk for det. Så hyggelig å høre. Ja, nei, det er jo, country begynner jo å slå seg fram litt overalt, og det blir større og større. Så flere og flere får øye opp for det på en måte. Så det er jo veldig, veldig hyggelig for min del som driver med det.
0: Du har unna dem 40 pluss litt til, men musikerkarrieren din, den har egentlig flere ben å stå på I Nashville enn her I Norge.
1: Ja, alt startet jo I Nashville, for jeg var jo der på ferie like før covid skjedde, og så sang jeg for moroskyld egentlig I en bar, for jeg kjente hun som spilte. Og så satt en låtskriver og en produsent som hørte meg, og så fikk jeg platekontrakt faktisk den gangen I Nashville. Og da eksploderte det litt, grann, vet du. Så det var veldig spennende. Men som sagt, da, så skjedde covid, og så døde alt ut litt. Men så har vi jobbet på igjen etterpå. Da. Så ja, det er veldig, veldig koselig, veldig hyggelig og spennende da, alt som skjer I Nashville.
0: Det jo en helt rå historie I seg selv. Jeg finner den første låten dine fra 2024 på strømmetjenestene.
1: Mm. Ja, stemmer det. Det har jo gått fort. Ja, så må svimes gjerne varmt, tenker jeg.
0: Saying what I'm drinking. Her produksjon bak helt profesjonell, og du synger jo som en vaskeekte amerikaner og med skikkelig, skikkelig country-sveng.
1: Ja, takk for det. Det på en måte det jeg jobbet mot. Da. Jeg husker første gangen jeg var I opptak I Nashville, når vi produserte første låta, så hadde jeg da 98 takes på første linja. For jeg sa at jeg ville ha det perfekt, og jeg visste jo ikke at det var så langt unna. Men etter hvert da, så blir det jo, du jobber jo mot det, og du klarer jo til slutt å høres bedre og bedre ut, og så hjelper jo på at jeg der mye, og snakker språket da. Da liksom blir det litt mer autentisk etter hvert.
0: Hvordan planer har du for fortsettelsen nå da? For det må vi få høre mer til.
1: Veldig hyggelig å høre. Nei, det som jeg har planlagt nå, da, det at det blir gitt ut låter kontinuerlig nå hele tiden. Vi skriver jo. Vi har vært heldige å skrive med de beste låtskriverne I Nashville, og vi kommer til å produsere og gi ut kanskje en låt annen hver måned til vi har et fullt album, rett og slett. Og så jobbe på med det. Så det blir mye nytt, og det jo veldig, alltid veldig spennende. Da det jo veldig hyggelig da, at sånne som dere, radio, ringer opp og så interessert. Det liksom, det gir deg det lille ekstra kicket.
0: men helt seriøst, Saying What I'm Drinking, den har jo hitpotensialet. Jeg kan ikke skjønne annet.
1: Det jo veldig hyggelig. Det jeg føler det, at det en låt som kan nå langt, bare han treffer de rette instansene. Men han vet jo aldri. Det det som da, at plutselig så det en låt som du liksom egentlig ikke tror noe særlig på, som klikker helt, og så det noen som du har troet på som ikke ser noen ting, og noen ganger så har vi rett. Men det har I hvert fall vært veldig bra så langt, så vi krysser fingrene at han skal nå enda lenger.

0: du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
1: Totens beste møbelbutikk.
2: Sommer i innlandet.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Brannen i Krokstad-elva i Drammen fredag har brent 109 boliger helt ned ifølge en gjennomgang av fly- og dronefoto. I tillegg 5 boliger hardt skadet og flere kan være umulig å berge, skriver Drammens Tidende. Tallet kan dermed stige til 114 boliger i tillegg til boliger med vann, varme og røykskader. Det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til i morgen. Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet, ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristisk innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. Kasper Ruud har trukket seg fra ukens ATP-turnering i Estoril etter skadetrøbbel i armen. Den norske tennisstjernen måtte gi seg på grunn av problemer med armen, opplyser manager Tina Falster til NTB. Ruud røk i kvartfinalen i Swiss Open fredag og ventes tilbake i Montreal i Canada i starten av august. Iran sier det diplomatisk kontakt med USA gjennom meklere. Iran opplyser at iranske myndigheter har mottatt beskjed og forslag de siste dagene. Uttalelsen understreker at diplomati brukes for å ivareta nasjonale interesser, parallelt med at det har vært angrep mellom landene den siste tiden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Totensommer fortsetter på Totenradioen, og I mellom låtene holder vi det oppdatert på sommeraktiviteter, arrangementer og opplevelser I nærområdet. Du hører oss på FM DAB, I Radioplayer-appen og på totenradioen.no.

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbeberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
3: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
2: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
4: Sol, sommer og inntil 30% rabatt i hele juli på utvalgte produkter hos oss på Lena Helsekost. Ekoplasa, blant annet frø, nøtter og honning. Omega-369 fra Now, Omega-3 fra Easy Choice og sjampo og hårpleie fra Giovanni. Men vi på Lena Helsekost, vi gir oss ikke der. Sukkerfri sjokolade og kjeks fra Diablo. Organic Shops Body Cream og Solkrem. For ikke å snakke om sommertilbudet på Dr. Organics Aloe Vera-serie. Så stikk innom oss på Lena Helsekost for en hyggelig sommerhandel. Vi ses!
5: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
6: Hvis sommerværet ikke alltid spiller på lag, eller du bare har lyst på en dag med bading og moro, Totenbadet på Raufoss et sikkert valg. Her venter et badeparadis på hele 5000 kvadratmeter med tropisk temperatur året rundt. Du kan boltre deg i bølgebasseng, aktivitetsbasseng og kunstige elvestryk, eller teste de populære vannattraksjonene som den gule anaconda, Surf Hill og Wild River. For de yngste finnes egne barnebasseng, mens de som ønsker litt mer avslapping kan nyte badstue, dampbad eller relaxavdelingen. Totenbadet har også et 25 meter svømmebasseng med stupetårn for dem som vil kombinere lek med trening. Utenfor finner du dessuten en 9-huls minigolfbane som passer for hele familien. Enten du kommer for fart og spenning i vannskliene, eller bare vil nyte noen timer med bading og avslapping, Totenbadet et flott sommermål for både store og små. Så ta med deg badetøyet og legg turen til Raufoss for en dag fylt med vannlek, latter og sommerstemning.
7: Nå det sommer her på Totenradioen.

Visste du at en av Gjøviks mest imponerende attraksjoner faktisk ligger inne I et fjell? Gjøvik olympiske fjellhall ble bygget til OL på Lillehammer I 1994 og ligger hele 120 meter inne I Hovdetoppen. Hallen verdens største publikumshall bygget I fjell og regnes fortsatt som et imponerende ingeniørkunstverk. Selv om isen tas bort I sommermånedene, det fortsatt mye å oppleve. Du kan bli med på guidede omvisninger og høre historien om hvordan hallen ble bygget. Se Norges største utstilling av helleristninger eller prøve klatreveggen, som byr på utfordringer for både nybegynnere og erfarne klatrere. Gjennom året fjellhallen også arena for store konserter, idrettsarrangementer og ishockeykamper, og en viktig møteplass for både innbyggere og besøkende. Så neste gang du I Gjøvik sentrum, kan du ta turen inn I fjellet og oppleve en av Norges mest unike bygninger. Et stykke OL-historie som fortsatt imponerer over 30 år senere.

on you. Ja, det fullt fokus på sommer her på Toten Radioen. Og Toten Sommer byr på musikk du kan synge med på. Nye låter du kanskje oppdager for første gang, og tips til spennende steder å besøke I vårt eget distrikt. Alexander og Kristin I studio.

0: Har du pusset opp, flyttet eller bare fornyet deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
1: Totens beste møbelbutikk.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League i dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø i sine europakvalifiseringer. Norge kan i beste fall få 5 lag i Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender i ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering er ventet først natt til i morgen. Jakob Ingebrigtsen ber folk ikke stole på ubekreftede rykter på sosiale medier om et mulig konkurransecomeback. Den norske friidrettsstjernen sier at oppdateringer om trening og helse bare kommer fra ham selv, etter at han ble operert i akillessenen og gradvis har bedret seg. Kasper Ruud har trukket seg fra ukens ATP-turnering i Estoril etter skadetrøbbel i armen. Den norske tennisstjernen måtte gi seg på grunn av problemer med armen, opplyser manager Tina Falster til NTB. Ruud røk i kvartfinalen i Swiss Open fredag og ventes tilbake i Montreal i Canada i starten av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Jeg var din hånd.

Leter du etter en sommerutflukt som passer hele familien? Da kan Hadeland Glassverk på Jevnaker være et flott reisemål. Her kan både barn og voksne prøve kreative aktiviteter og oppleve

0: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt. Vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.
2: Hei Ørjan, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Det bare for Raufossinger det da?
3: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
1: Raufoss Trafikkskole.

0: Radioen.
1: Har du lyst til å utforske Gjøvik-regionen på en enkel og miljøvennlig måte I sommer? Da kan det være smart å leie en sykkel. I Gjøvik kan du enkelt leie elektriske bysykler gjennom ShareBike-appen. Der ser du hvor syklene står og kan hente og levere dem på flere steder rundt I byen. For barn og unge finnes også Bua Gjøvik som låner ut sykler og annet sportsutstyr helt gratis. Perfekt hvis du vil prøve en sykkeltur uten å ha med eget utstyr. Trenger du tips til fine sykkelruter eller ønsker å leie elsykkel, så kan sikkert turistkontorene hjelpe med både informasjon og utleie. Enten du vil sykle langs Vjøsa gjennom kulturlandskapet på Toten eller utforske småveier og skogstier, finnes det mange flotte opplevelser bare en sykkeltur unna. Så hopp på sykkelen I sommer og oppleve nærområdet på en helt ny måte, I ditt eget tempo.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal i sommer, totenradion.no.

Du glad I å være ute I naturen og ønsker en aktiv sommerdag? Da kan frisbee-golfbanen på Lygna være verdt et besøk. På Lygna skisenter finner du en flott 18-hulls skogsbane med solide utkastfelt og varierte utfordringer. Banen går gjennom kupert terreng og byr på både kort og lange hull, som passer for spillere på ulike nivåer. Anlegget også godt rettelagt med oversiktlig skilting og korte avstander mellom hullene. Det gode parkeringsmuligheter på Lygna skistadion, og der finner du også toaletter og en egen tapt og funnet kasse for frisbeer som har kommet på avveie. Fra parkeringsplassen det bare en kort spasertur til første utkast. Frisbeegolf en aktivitet som passer både venner, familier og mosjonister, og gir en fin kombinasjon av mosjon, frisk luft og konkurranse. Så hvis du på jakt etter en sommeraktivitet litt utenom det vanlige, kan en runde frisbeegolf på Lygna være et godt valg.

0: fram og tilbaksatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det er optiker Sarkis fra Allians Optikk på Raufoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optiker Sarkis fra Storgata 43, Allians Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
3: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, er du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
4: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon på Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå det sommerferie. Vi på Elon Raufoss har alt både store og små trenger for å nyte late sommerdager. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Er du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Raufoss er for deg.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrannen der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League i dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø i sine europakvalifiseringer. Norge kan i beste fall få 5 lag i Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender i ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering er ventet først natt til i morgen. Jakob Ingebrigtsen ber folk ikke stole på ubekreftede rykter på sosiale medier om et mulig konkurransecomeback. Den norske friidrettsstjernen sier at oppdateringer om trening og helse bare kommer fra ham selv, etter at han ble operert i akillessenen og gradvis har bedret seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Bare noen minutter nord for Gjøvik ligger Sveastranda camping, et flott sted for både dagsturer og sommerferie ved Mjøsa. Her finner du aktiviteter for hele familien. Barna kan boltre seg på den store lekeplassen med klatretårn, trampoliner, husker og karuseller, mens badeglade gjester kan nyte stranden og vanntrampolinen ut i Mjøsa. For den som liker å være aktive, finnes det turstier, natursti og minigolfbane, og du kan leie sykkelbåter, robåter eller supprett for å utforske innsjøen fra vannet. I sommer kan både små og store dessuten bli med på en digital detektivløype med figurene Tiril og Oliver fra detektivbyrå nummer 2. En morsom aktivitet for hele familien. Sveastranda tilbyr også overnatting i hytter, leiligheter og på campingplasser for den som ønsker å

0: Sol, sommer og inntil 30% rabatt I hele juli på utvalgte produkter hos oss på Lena Helsekost. Ekoplasa, blant annet frø, nøtter og honning. Omega 369 fra No, Omega 3 fra Easy Choice og shampoo og hårpleie fra Giovanni. Men vi på Lena Helsekost, vi gir oss ikke der. Sukkerfri sjokolade og kjeks fra Diablo. Organic Shops body cream og solkrem. For ikke å snakke om sommertilbudet på Dr. Organics Aloe Vera-serie. Så stikk innom oss på Lena Helsekost for en hyggelig sommerhandel. Vi ses!
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
3: På ting og tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
2: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Røyfoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Enten du sitter I bilen, på hytta eller nyter sola hjemme, så Totensommer lydsporet gjennom ettermiddagen. Vi byr på sommerstemning, musikk du kan synge med på og tips til hva du kan oppleve I distriktet denne sesongen.
6: Nå det sommer her på Totenradioen.

Er du på jakt etter en morsom måte å komme deg ut på I sommer? Da kan stolpejakta være akkurat det du trenger. Stolpejakta et gratis aktivitetstilbud som kombinerer turglede, oppdagelser og litt skattejakt. Rundt om I byer og tettsteder og naturområder så det plassert ut stolper som du kan finne og registrere med mobilen. På den måten får du både mosjon og muligheten til å oppdage nye steder I nærmiljø. Aktiviteten passer for alle aldre, den enten du går alene, sammen med familien, eller utfordrer venner kanskje til en liten konkurranse. Mange samler poeng, merker og stolper gjennom hele sommeren. Visste du forresten at stolpejakten faktisk har sine røtter her I Gjøvik? Det som startet lokalt I 2013 har vokst til å bli en landsomfattende suksess med hundretusener av deltakere over hele Norge. Så snør på deg skoene da vel, last ned appen eller ta med deg kart. Legg ut på jakt etter nye opplevelser. Kanskje finner du noen helt nye favorittsteder underveis også?

0: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
1: Totens beste møbelbutikk.
2: Ta turen til Totenbadet på Røyfoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relaxavdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten. Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.

Har du lyst på fart, spenning og mestring I sommer? Da kan en tur til Helgøya Klatrepark være akkurat det du leter etter. Klatreparken innlandets største og byr på opplevelser for både små og store. Her finner du hele 14 klatreløyper med rundt 160 ulike elementer, tilpasset alt fra nybegynnere til de aller tøffeste. Parken har også 13 zipliner, blant dem også Norges lengste zipline I en klatrepark på hele 430 meter. For de ekstra eventyrlystne finnes også Helgøya stupe, et hopp fra 14 meters høyde som garantert får pulsen opp. Men du trenger ikke å være en vågals for å ha det gøy. Området byr også på naturstier, flotte turmuligheter og aktiviteter for hele familien. Når sulten melder seg, kan du nyte medbrakt mat på uteområdet med utsikt over Mjøsa, eller bruke grillene som står klare til fri bruk. Helgøya Klatrepark holder åpent gjennom hele sommeren og et perfekt mål for en aktiv dag ute I vakre omgivelser. Så.

0: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611-36-220 eller på mjoslab.no.
1: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967-42-000.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
3: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Raufossinger det da?
3: Åh nei da, alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
0: Raufoss Trafikkskole.

0: dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League i dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø i sine europakvalifiseringer. Norge kan i beste fall få 5 lag i Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender i ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Musikk, sommer og lokale opplevelser, det oppskriften vår her I Totensommer. Gjennom ettermiddagen deler vi tips om arrangementer, turmål og steder som har vært et besøk, mens vi holder lydsporet gående med masse god

0: saken til.
1: Den beste musikkmiksen får du her på Toten Radio.
2: Nå det sommer her på Toten Radio.

0: skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

Har du lyst til å oppleve sommeren i ditt eget tempo? Da kan en sykkeltur være den perfekte måten å utforske Gjøvik-regionen på. Her finnes det mange flotte sykkelruter som tar deg gjennom vakker natur, kulturlandskap og små tettsteder. Du kan velge en litt kortere tur rundt Gjøvik med fine skogsstier, utsikt over Mjøsa og en tur innom Eiktune, eller legge ut på en lengre rundtur via Kapp, Lena, Reinsvoll og Raufoss. Underveis får du oppleve alt fra grønne jorder og rolige grusveier til flotte utsiktspunkter og hyggelige steder hvor du kan ta en pause med en kopp kaffe eller noe godt å spise. Enten du sykler på terrengsykkel, elsykkel eller vanlig sykkel, finnes det turer som passer både mosjonister og familier. Det viktigste er ikke hvor fort du sykler, men å ta seg tid til å nyte naturen og alle opplevelsene underveis. Så pump opp dekka, ta med vannflaska og legg ut på to hjul i sommer. Kanskje oppdager du en ny favorittvei i nærområdet?

Ønsker du en naturopplevelse med utsikt I toppklasse? Da bør du legge turen til Hervenknappen ved Totenåsen. Med sine 784 meter over havet Hervenknappen et av de beste utsiktspunktene I regionen. På klare dager kan du se store deler av Østlandet, og utsikten strekker seg fra svenske grensa I øst til Nordfjell I vest. Ser du nordover, så kan du også få øye på både Rondane og Jotunheimen. Det fine at turen passer for flere nivåer. Ønsker du en enkel utflykt, kan du kjøre til Herva og gå den merkede stien opp til toppen på rundt en halvtime. For den som ønsker en større utfordring, går det også en flott tursti helt fra Evja Strandpark I Totenvika og opp til toppen. Vel fremme belønnes du med en panoramautsikt som få andre steder kan tilby. Og her det lett å forstå hvorfor Hervenknappen en av de mest populære turmålene på Totenåsen. Så snør på deg turskoa, pakk sekken og opplev en av sommerens flotteste utsikter, helt gratis.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal i sommer, Totenradion.no.

0: Da vi ved slutten av dagens Toten sommer. Takk for at du har lyttet til Toten radioen i dag også. Nytt sommerkvelden videre, så vi tilbake i morgen fra klokka 14 med nye låter, gode klassikere og flere sommertips. Ha det fint så lenge!
1: Nå det sommer, her på Toten radioen.

0: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikker Sarkis fra Allianz Optikk på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
1: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon på Røyfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå det sommerferie. Vi på Elon Røyfoss har alt både store og små trenger for å nyte late sommerdager. Kom innom på Amfi Røyfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Røyfoss for deg.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
4: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
3: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
5: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Sol, sommer og inntil 30% rabatt i hele juli på utvalgte produkter hos oss på Lena Helsekost. Ekoplasa, blant annet frø, nøtter og honning. Omega-369 fra Now, Omega-3 fra Easy Choice og shampoo og hårpleie fra Giovanni. Men vi på Lena Helsekost, vi gir oss ikke der. Sukkerfri sjokolade og kjeks fra Diablo. Organic Shops Body Cream og Solkrem. For ikke å snakke om sommertilbudet på Dr. Organics Aloe Vera-serie. Så stikk innom oss på Lena Helsekost for en hyggelig sommerhandel. Vi ses!

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. UEFA-trekningen i Nyon betyr at Tromsø, hvis laget går videre, kan få en svært krevende motstand i neste Europarunde. I tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen venter vinneren av danske Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Først må TIL slå tjekkiske Radec Kralove. Første kamp spilles på Romsa på torsdag, returen i Tjekkia neste uke. Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
3: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss.
4: Totens beste møbelbutikk.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
5: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi har åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss er du alltid hjertelig velkommen.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Ja, da begynner jeg å nærme seg timen er slutt for Hans Carl Storeide. Det her var jo kjente melodier hele veien, og for å si det på en annen måte, så har jeg faktisk spilt den her CD-en inn til en nabo, så enkelt var det. Men nå skal vi ta siste melodien her, og hvilken det er, det vet jeg ikke, men i alle fall så er den nå hørbar. Så får dere ha det så godt dere kan. Ha det!

Nå er det sommer her på Toneradioen.

0: concrete heart.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
3: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
4: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
3: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime for 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlige kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og er behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
7: Det mitt program, dette her!
8: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Da har vi vært på verdens tak sammen med Kirsti Sparbo og Benny Borg, norsk versjon av den gamle Carpenters-låta Top of the World, og det er Kirsti og Benny som er tema i dette programmet i dag, hvor Thomas Nerosen har med seg Sigbjørn Hemstad i studio for å prate litt om dette radarparet som var veldig populære på 70-tallet. Vi skal ikke ha så mye med Kirsti og Benny sammen, vi skal ha mest hver for seg, men vi starter med en duett på verdens tak altså, og... Sigbjørn Hemstad, du var jo veldig opptatt av musikk på 60-tallet, tror jeg, hadde noe, og 70-tallet. Hadde noe forhold til Kirsti og Benny på den tida?
1: Jeg hadde jo først hver for seg, kan du si. Dette her med Kirsti Sparbo, Tromsø-jenta som kom inn, det var vel... Hun tok vel over litt plassen til Wenche Myhre på en måte på midten av 60-tallet, og var Norges mest populære... Sangerinne sammen med Wenche Myhre, og så kom Inge-Lise Rypdal etter hvert der. Benny Borg, han kom jo inn sklidende fra vestkysten i Sverige og inn til Norge, hadde sunget med en sånn kvartett, tror jeg, som nærmest sang sånn a cappella.
0: Det var da Nilsmenn, regner med.
1: Ja, tenker deg Nilsmenn, ja. Og jeg tror, så vidt jeg husker, at han var innom Striplers fra Kungälv en liten periode.
0: Og Kirsti Sparbo, hun drev og hadde sin storhetstid på 60-tallet. Vi har en god del 60-tallsmusikk med Kirsti her, men Benny, han kom mer på 70-tallet her i Norge.
1: Ja, for jeg tror han hadde ikke så voldsomt stort navn i Sverige, egentlig, som jeg kan huske. Fulgte jo ganske bra med på Svensktoppen og sånn, så det var, jeg vet ikke om det var fordi at han følte at han hadde større muligheter i Norge enn han kom hit, eller om det var kjærligheten som førte han hit.
0: Ja, for du hører meg til historien at du ble gift med Kirsti Sparbo etter hvert, og det var vel litt før de startet artistsamarbeidet sitt.
1: Ja, det var vel omtrent samtidig, tenker jeg. Det var begynnelsen av 70-tallet helt tatt dette her, så vi skal komme tilbake igjen til den mest populære som Benny Borg hadde da, når Norsktoppen kom i gang, blant annet.
0: Ja, den kom i 73. Vi skal spille en del ting før Norsktoppen sin tid. Vi kan gå over til 65. Da kom det veldig mye fra Kirsti. Det ser ut som 65 var et veldig produktivt år for henne, og vi skal ha to av de mest populære låtene hennes nå. Aller først her, vi kan jo starte med en som tar oss med til hennes. Det blir vel hennes hjemtrakter i Nord-Norge. To låter som handler om det.
1: Nordlandsnetter, hvis den skal være veldig pertentlig, vet du, så er jo ikke Nordland egentlig der hun kom fra. Hun kom fra Tromsø.
0: Ja, hun er fra Tromsø, ja. Ja.
1: Så det heter Nordlandsnetter, og da er det Nordland egentlig, men den har jo blitt, han har jo blitt en sånn nasjonalsang for hele landsdelen egentlig, altså nå driver jeg og spisser litt på det.
0: Ja, jo det, og Jens Bukk Jensen gjorde vel også Nordlandsnetter, han gjorde den kanskje før av Kirsti, så er vel ikke hennes låt.
1: Ja, og jeg tror det er noen som har gjort det før det, og jeg tror Bukken plukket opp den her, og det var på i hvert fall 50-tallet han drev med den.
0: Det var det vel, ja, og til noen som hører på Radio Rana, de kan vel ta ekstra til denne låten her i dag, det er ikke oppi Mo som hører på, nei, meg, Nordlandsnetter, er du klar for den, Sigbjørn? Det er veldig sånn stemningsfull sang.
1: Den hører vi på nå.

0: Det var Nordlandsnetter, ta Nordlandsnetter i favn om du kan, syng det med flere og sin, ta Nordlands jenter i favn om du kan, det er Sigbjørn. Det er kanskje mange som tenker i dombaner. Men vi skal holde oss i Nord-Norge, neste melodi, den er jo stammer fra USA, gjør den ikke?
1: Jo, nå har du kommet til hjem langt mot nord, ja, Home on the Range, som den tror jeg sto i skolesangboka mi på folkeskolen.
0: Du har stått på norsk, eller?
1: Det husker jeg ikke. Jeg tror den sto på noe engelsk, denne Home on the Range. Så den var en sånn, jeg vet ikke om det en filmmelodi opprinnelig eller et eller annet. Den eldgammel, holdt sikkert mer enn 50-60 år.
0: Jeg holdt på å si, er den fra 1900-tallet, er den andre eldre?
1: Nei, det vet jeg ikke. Men det en sånn, jeg kan aldri huske den som en direkte popmelodi, så Kirsti Sparbo ble hentet til, eller av Arne Bendiksen, hun et typisk produkt av henne, og hun har jo en veldig fin stemme da.
0: Jeg pleier å kalle for hjertebarnet til Arne Bendiksen, for hun var jo den mest produktive artisten i hans artistall på den tida.
1: Ja, det tror jeg. Han hadde mange, men han fremmer nok Kirsti Sparbo ganske mye.
0: Da gjorde han, men pratet mye om henne. Han hadde et program på NRK for en del år siden som het P1 spoler tilbake. Da vet jeg han var veldig ofte innom Kirsti Sparbo, pratet veldig varmt om henne.
1: Det kan jeg tenke meg. Han var jo liksom artistenes far etter, det var jo litt etter at The Monkees ga seg, at Arne Bendiksen hadde tid til å drive så mye med andre artister.
0: Ja, det var jo det. Og så var det veldig mye Grand Prix rundt Kirsti Sparbo og Bendiksen. Det kommer snart tilbake til, men for først da turen nordover nok en gang hjem langt mot nord. Det også den fra 65, Sigbjørn.
1: Ja, og vi skal vel ikke glemme da, at hun ble ganske populær igjen, den der Stumpa-filmen og sånt, når hun var med der sammen med Gryne Molvik og Wenche Myhre, var det ikke?
0: Det var den der Stumpa forelsker seg, da, var det ikke det?
1: Jo, så han hadde vel flere å forelske seg i da, kanskje.
0: Ja, mulig var flere. Jeg har den filmen på DVD hjemme, men det er lenge siden jeg har sett den.
1: Tre muligheter, men da hører vi.
0: Ja, da det hjem langt mot.

0: Det var også en av de store klassikerne som Kjersti Sparboe ble kjent for, Hjem langt mot nord. Og så sa jeg, Sigbjørn, at jeg var veldig aktiv i Grand Prix på 60-tallet, og vi fant vel ut at jeg vant for Norge da. To ganger, 65 og 69, var det ikke det jeg ble enig om?
1: Jo, det var det vi fant fram til. Hun var virkelig stor på 60-tallet ut. Der var 65 og 69, som du sa. Og oi, oi, så glad jeg skal bli. Den er faktisk den eneste av hennes låter som ligger på førsteplass på VG-lista.
0: Og den skal vi ikke spille i dag, men vi må prate litt om den, for det ble litt sånn skandal i etterkant av den på TV.
1: Ja, for det var en dansk professor, og faktisk et TV-innslag. Jeg tror det ble minst en halvtime, og hun kritiserte tekstene for å være så naive og banale.
0: Og der satt Arne Bendix og forsvarte seg så godt han kunne.
1: Det gjorde han, og når du hører på Beatles og She Loves You, Yeah, Yeah og sånn, så er det vel kanskje ikke så mye bedre det.
0: Nei, det er minst like ille det egentlig. Det er mange sånne meningsløse sangstrofer i verden. 65, da kom en karusell. Den var ikke så mye oppstyr rundt. Den var kanskje litt mer sture enn da.
1: Det var en sånn ungdomsforelskelse. De kjører jo karusell på marken, så jeg tenker alltid på Gjøvikmarken når jeg hører den.
0: Jeg gjør faktisk det. Jeg også har liksom to gutter å velge mellom der, så vet jeg ikke hvem man skal kjøre med først, og hvem man skal kjøre med sist, og hvem man skal velge, liksom.
1: Jeg tror den ene heter Kjell.
0: Ja, Kjell. Jeg husker ikke hva den andre heter i farten. Det får vi høre i sangen.
1: Hva får vi høre på nå?
0: Karusell, Kjersti Sparboe, 1965.

0: Da har vi kjørt karusell sammen med Kirsti Sparbo. Nå skal vi til andre medlemmer vi prater om i dag, Sigbjørn. Benny Borg, andre artisten heter det vel. Benny Borg, han kom til Norge på slutten av 60-tallet, sammen med gruppa Nilsmenn har vi funnet ut. Og det begynte vel med at han ble med litt på den svensktopparserien til Arne Bendiksen, der norske artister sang svenske hits. Benny Borg, der det med mye vi kan si, Sigbjørn.
1: Ja, altså jeg bodde jo i Sverige fra 71 og utover til midten av 70-tallet, og han hadde ikke noe stort navn i Sverige som jeg kan huske. Altså Striplers, som jo var et veldig anerkjent band, først som rockerband og senere som svensktoppsband, de bytte en del vokalister, så vidt jeg husker, gjennom tidene, så der ble det litt sånn bortgjemt. Striplers var Striplers uansett vokalist. Det var ikke som Sven Ingvars mistet Sven Erik Magnusson.
0: Og så var vel Benny Borg kanskje med en kortere periode, som ikke så veldig godt husket kanskje fra det bandet.
1: Ja, men jeg tror ingen av de her vokalistene i Striplers ble sånn veldig kjente i Sverige. Ikke som Sten og Stanley, Sten Nilsson eller Vikingar med Stefan Bors og Christer Sjögren. Det ingen som av den kategorien av disse som har vært der.
0: Nei, det ikke. Striplers har jo hatt både, holdt på å si, Tove Widerberg, Ove Pilebo og Lasse Larsson, tror jeg, sang en stund. Benny Borg, han har jo visste faktisk ikke hva med Striplers. Det var en ny opplysning for meg, og litt morsomt å lære det også. Men i 72, så kom, da begynte vel å komme litt soloplater fra Benny. Da begynte å komme noen hits.
1: Ja, og dette her en ren oversettelse fra svensk. Dette var egentlig, altså, jeg fikk ikke musikksjokk, men en liten sånn overraskelse at det kom en så frisk låt inn i Grand Prix som det verket Kjærlek bandet med Claes Göran Hedenström i 1968. Og den var veldig sånn rockete til å være Grand Prix, og han kom jo på en femteplass den. Og så skulle, så jeg trodde han skulle komme med flere, han hadde veldig fin stemme, synes jeg, og det, en av de få jeg husker han kom med etterpå var Her ute på landet på svensk.
0: Og den skal vi over til nå, det vel her på norsk, tror jeg, med Benny Borg. Litt usikker på, jeg har den norske og den svenske her, men jeg tror det er norske jeg har funnet frem.
1: Ja, så her tror jeg Bendiksen har lurt litt, ikke sant? At han har fått Benny Borg til å synge cover på en av Claes Göran Hedenströms hits, da.
0: Ja, for på svensktopparserien så var jo denne Det bør jo verke kjærlek bandet med og jeg lurer på om han Benny Borg som sangen på svensktopper.
1: Sikkert så han, da Bendiksen, han skulle jo, han syntes at det var for gærent at svenska skulle selge så mye plater i Norge, så da tok han både den der Kjærlek banen med og Her ute på landet, hvis jeg kjenner han Bendiksen rett.
0: Og Her ute på landet, den husker jeg godt ifra jeg var i barndommen selv, for den ble en del spilt både på radio, tror jeg hørte den litt på båndopptakeren hos pappa. Så vi får høre på den, 1972, Her ute på landet, Sigbjørn.
1: Her ute på landet.

0: Her ute på landet med Benny Borg fikk du der i dette temaprogrammet der Sigbjørn Hemstad og Thomas Neråsen presenterer både Kirsti Sparbo og Benny Borg som også var sang sammen på 70-tallet og i 1972, Sigbjørn. Da kom jo det som var signaturlåten av Benny som ble signaturlåten, nemlig denne balladen om Morgan Cain. Og Morgan Cain, han jo kjent som en litterær figur, men jeg vet svært lite om Morgan Cain som figur, så kanskje skal si litt om dette fenomenet Morgan Cain.
1: Det jeg husker best med Morgan Cain og dette her fra tidligere tider, jeg har jo vært ganske interessert i idrett og skøyteløper, og jeg leste den her når jeg var på tur. Den her Kjell Halvings cowboybøker.
0: Og Kjell Halving, det var den egentlig het, og så ble den kalt noe annet som pseudonym.
1: Ja, det husker ikke jeg. Hva...
0: Louis Mastersen, var det ikke det?
1: Ja, det er mulig, det er mulig. Det kjenner ikke jeg til, men han... I hvert fall så var disse bøkene hans med Morgan Cain veldig sånn, det var lettleste bøker, det var nesten sånn Tarzan og Yukon og David Crockett.
0: Og Morgan Cain, det var jo en slags cowboyfigur, var det ikke det?
1: Jo, det var en nordmann som skrev om Ville Western da.
0: Det var det jo, og Benny Borg tok jo opp denne figuren og laget en låt som ble vel som signaturlåten hans, får vi kalle den.
1: Ja, du kan jo si at det var nesten en oppfølger av Arne Bendiksens Davy Crockett fra gammelt da.
0: Ja, det ble jo faktisk det. Og så kom det en sang Tell om en annen figur senere, men den var ikke så stor. Husk ikke hva han heter i farten, men det var noen, jeg kom ikke på navnet, men det var en sånn figur litt i stil med Morgan Cain som Benny Borg sang om.
1: Legende om Meskar, kanskje?
0: Meskar, så var det han. Da var det en tredje nå, tror du han den.
1: Ja, jeg kjenner ikke så godt til hele... Hele, men han drev litt borti, og det var jo enkle sanger. Han har jo noen sånn litt dypere også, men her er vi inne på glasbordet, og jeg er en av de første fra Norsktoppen dette her, som var helt i toppen på Norsktoppen.
0: Da hører vi på balladen om Morgan Cain.
2: Født i 1855 ved Santa Fe.

0: Morgan Cain var hans navn. Dette var Benny Borg fra 1972, og så skal vi fram til 1974, Sigbjørn, og du har jo liksom en sånn tendens til å velge litt store hitlåter og store sånne slager og landeplager når du velger ut musikk, men her har du vært en litt mer rudda låt. To små barneøyne blå fra 74, det var faktisk ukjent for meg. Er det noen spesielle grunn til at du plukket ut den?
1: Ja, jeg kan vel si først at på begynnelsen av 70-tallet, da, det var vel 73, så hørte jeg Benny og Kirsti Sparbo, de hadde sånn turné hvor de reiste rundt og lagde liksom litt mer sittende show for publikum. Det var nesten pause i dansemusikken på en restaurant på Gjøvik som het Kroa.
0: Der var de altså?
1: Der var de to. Som og lagde, jeg synes det var en veldig fin forestilling. Husker jeg ikke om den her låten her var med, men den brøt liksom med den her gladgutten Benny Borg med her ute på land og Morgan Cain. Og så tenkte jeg nå, han har jo noen triste sanger, han Benny Borg etter hvert, litt sånn dypere, og her han ga ut faktisk en lette litt etter hvilken låt skal jeg ta med noen til Thomas når vi skal ha nytt program, og da lette jeg litt, og da kom jeg fram til albumet Mine låter på min måte, og her synes jeg den er To små barneøyne om uskyld og håp med hjerte som renser sjelen var veldig fint, så la oss høre på To små barneøyne blå.

0: det var to små barnøyne blå som Benny Borg gjorde i 1974. Og nå skal vi litt tilbake til Kirsti Sparbo på tampen av programmet Sigbjørn, for vi spilte jo låter med henne i stad, men det var kun fra 60-tallet. Nå har jeg lyst til å ha meg en fra 70-tallet, en fra 80-tallet med Kirsti, og først skal vi til 1971. Da var det en låt som het På en gammel benk, som Kirsti Sparbo fikk sånn forholdsvis grei suksess med, tror jeg. Og det er jo en norsk oversettelse av en gammel Grand Prix-låt, og der er det kanskje litt mer rundt historien der å si, eller hva slags låt det egentlig var.
1: Ja, un bank, un abré, in rue.
0: Det hørtes fransk ut, men det kan være en annen også.
1: Ja, det er fransk, men det er Monaco som hadde den der melodien med. Jeg vet ikke om Monaco pleier å være med Grand Prix, eller?
0: De er ikke med nå lenger, det var vel helt i starten. De var med, jeg tror ikke man bør med. Man kan være med i min levetid i hvert fall.
1: Nei, nå er vi på 71 vant, altså.
0: Ja, jeg er født i 73, men nå begynte jeg å se på Grand Prix før 1980, da.
1: Ja, for å ta forbehold om det, da, om det var spesielt at, for det skal være Monaco som har vunnet Grand Prix dette året.
0: Det var vinnerlåt, altså.
1: Ja, det var vinnerlåt, skal ha vært, ut fra det jeg har lest. Og det er jo, som du var inne på, Monaco er jo bare en liten del mellom Frankrike og Italia, så det er vel mest fransk, er det ikke mye skatteflyktinger som reiste dit? Jeg tror Bjørn Borg og sånn, var det mye idrettsfolk og sånt som reiste til Monaco, for det var skatteparadis for mange.
0: Og så tenker jeg på mye sånne fine yachts og fine båter når jeg tenker på Monaco.
1: Og en stor tennisturnering og mye sånn spilling på kasino. Og billøp.
0: Men den norske versjonen til Kirsti Sparbo bærer ikke så mye preg av Monaco, egentlig.
1: Nei, den gjør vel ikke det. Nei, og hun fikk gjort den til sin egen. Jeg synes det var en fin låt. Du ser jo at Kirsti hadde mest hits på 60-tallet. Det ble vel litt urolig tid på 70-tallet for å... Denne med Benny Borg ble vel skilt i 77, og så fant jeg en god hestetrener som jeg ikke husker navnet på. Han fulgte i mange år, han ble syk, og så flyttet til, jeg tror hun bor i Skåne, jeg, i hvert fall gjorde det i mange år sammen med han hestetreneren, og jeg tror han fortsatt bor der.
0: Er det som sitter på en gammel benk i hagen sin på sine eldre dager?
1: Jeg holder på å si at hvis jeg sitter i Skåne, så er det kanskje varmt enn da også. Skal vi tro det, at hun sitter på en gammel benk?
0: Vi hører på han på en gammel benk.

0: Det var Kirsti Sparbo på en gammel benk fra 1971. Så skal vi begynne å avrunde med Kirsti Sparbo nå, Sigbjørn. Skal snart avrunde hele programmet, men vi skal ta en låt til med Kirsti før vi avrunder med en Benny, og nå skal vi tilbake noe til det siste jeg gjorde på plate. For det aller siste jeg funnet med henne på plate, det noe som kom i 84, noe Pippi Langstrømpe-plate som kom ut da. Og så kom det noen singler i 83, og da kom det blant annet en låt som het Midnatt Sol, som var mye spilt på natteradion på NRK på den tida. Det var jo helt i starten, det var natteradio på NRK Radio. Midnatt Sol, Sigbjørn, Kirsti Sparbo, det noe med vi skal si om henne avslutningsvis? Litt kort her.
1: Det var vel at karrieren ble liksom borte etter, la oss si, 4-75, altså er jeg ikke noe særlig med. Hun, vet du, var jo også ganske sentral i den her hjertelige stedet, hva den het, med Vesenund og Heide Sten, som tredje person, som var veldig populær. Hun var liksom dama i den der...
0: Mener du, og takk for det, det Vesensten?
1: Det var på Chat Noir, som de hadde veldig, veldig mye publikum som så denne her, den het vel kanskje Hjertelig til stede, ja.
0: Og takk for det, tror hun het på NRK, men det var kanskje TV-versjon som het, og takk for det.
1: Ja, det er mulig, jeg husker ikke, men hun var liksom veldig flink, hun var litt sånn skuespillinneraktig i det der, og passet ganske godt inn med Heide Sten og Rolf Vesenund, som i hvert fall jeg synes er to av Norges aller fremste moromenn.
0: Da får jeg avrunde Kirsti Sparbo for i dag, Midnattssol fra 1983.

hvis du ble venn med oss, og det kan du enkelt gjøre ved å ta fram mobilen din og klikke deg inn på Snapchat og søke fram Toten Radioen. Vi fortsetter med musikken.

0: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Det er sommer og Totenkveld her på Toten Radio. Vi byr på musikk som passer perfekt når tempoet senker seg litt. Du hører oss på FM DAB I Radio Player-appen og selvfølgelig på totenradioen.no.

Nå det jo sånn at det flere muligheter til å få hørt på lokalradioen din. Når det gjelder digitale plattformer, så har vi jo blant annet DAB, som dekker et stort område her i distriktet. Du kan jo også høre oss på Radio Player. Det bare å laste ned den appen, eller via nettsidene våre totenradioen.no.

0: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal I sommer, totenradion.no.

Det Totenkvelden du lytter til. Vi lar sommerstemningen leve videre med god musikk gjennom hele kvelden. Kanskje du på vei hjem? Kanskje du nyter de lyse kveldene? Uansett, jeg glad for at du med oss.

Her på Totenradion er det Totenkvelden du lytter til, med den perfekte mixen av nye hits, kjente klassikere og ekte sommerfølelse. Det bare å skru opp lyden. Sommer.

0: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
1: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
0: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
2: Hvor enn du skal i sommer, Totenradion.no.

Totenkvelden fortsetter med låter som passer perfekt til lyse kvelder, åpne vinduer og lange bilturer. Hyggelig at du

Du hører på Totenkvelden, sommerutgaven på Toten Radio. Vi holder stemningen oppe med variert musikk og en rolig avslutning på dagen.

Lyse sommerkvelder fortjener et godt lydspor, og det akkurat det vi prøver å gi deg her på Totenradioen med Totenkvelden. Takk for at du lytter. Mer musikk får du nå.

0: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

er det sommer her på Toneradioen.

0: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradion, last ned appen Radio Player. Toten Radioen.

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pommes frites og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service I høysete. Vi på UX Skreia selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem I innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går I hovedsakelig til vårt hjelpearbeid I Østeuropa.
3: På ting og tøy kan du finne av det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker I nød.
2: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjon på Skleia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pommes frites og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service I høysete. Vi på UX Skleia selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Hvem er det som
2: Hvordan du skal I sommer? Totenradion.no